0: Salsa të Kristëshë ku më ka zhbipi në tortë modrë në sinë në disko që të radio e të nësia në gjotë bane në këmë që në homë i në këshë më një me gjesë hitë në gjenë më vëtë më zemë vëtë hitë në bisën sërat në me kësë në minë në kënek në të cilat ishë në po më vëtë ishë në ju hetë më vëtë ki nëla sosë sa këtë qëra do më rada që ju hitë shafem një ocë më në i veçlet co balë vëtë oki kësën të të kësh në njën shokam vëtë akë vëtë gjë në po më kërketu në kërës të qëk në kik bala sotëm kësën në nëgjën nëgjën fajtëm
1: fie i me gonjë rafarat vëtëm vëtë në irtëm në ketë që kësën në më kultë me elsu ez utón és utólag is álltok előtte meg utána 8 napig ér a történet, tehát boldog 56. születésnapot kívánok
2: neked. Én meg írtam, meg azt
0: igen, meg küldött.
2: Valami románduma volt
0: igen,
2: meg.
0: Igen.
1: Barátok vagytok.
0: Én küldtem neki egy román mesztot kint, találtam 79 lej volt, vagy euró minden.
2: Na és hogyha ünneplés, akkor röviden, de nagyon-nagyon tömören, és mégis szívből szólóan. Gyerekek, a tegnapi nap az elmúlt hétvég a Vicensio B középcsapatépítővel